0: to ba kole mole
1: aye aba ebe
0: ikuru je ba lo ni pere mu ani
1: omo mi ni aburo mi ni ego mi ni ore mi ni se.